0: وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 8.